مہمان کمیہیتا مہمان داری ادا کرمکی اسلام دینگا ورب بڑب بار اڑوا فاوا کمک الامام بخاری آئے مسلم رحمہم اللہ روا کروی حدیث گاوے مائن اللہ رسن لوی ابو شریح الخزائی روا کروی حدیث گاوے اکلیک فان وداڑ ویے کیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم وداڑ واتی تمن کلیگ فانو گے دیکم فتن اڈوہیم ادی دلولن دوشیم اللہ آئی آخر دوہن ایمان وا میہا اینا گے مہمان کمے ہتاش اینا گے جا عزت دے ہوش کمے صحابین دن نبی اے اللہ گے رسول آئے جا عزت کی کبات ہوئے حدیث کروی ریکا دوالک مہمان داری گا ونی تندو ہے ایبور اتروا بیقی صدقات کے امام مسلم رحمہ اللہ روا کروی روایت گاوے مہمان داری کی تندو ہے ایک ترین جائزت کی ریکا دوالے امام خطابی رحمہ اللہ ودار وفاوے جائزت کی ریکا دوالے او بس فلوگ مرادا بہے گتن امام مالک رحمہ اللہ آ سوال کروم جواب گا وداڑوئے ہیو کن ہتمائے خاص گوتے بہٹمائے بڑن اڑا لمک ریکا دوالے مڑی مہمان داری گے مدت کی تندو ہے امام خطابی رحمہ اللہ وداڑوئے فرتم دوہ گا خاص گائک میں مہمان نا دے ترے بہٹم دیون ادی تمبن دوہ گا امیہگ اتگا ہوری اچکن کاندی ہدم آدوگن کائوڑے اچک ور اتر نکرم تندوہور اتر وج نم ای صدقات کے ابن القیم رحمہ اللہ وداڑ وفاوے امیہگ گاتم مہمان کو اتوج نم مہمان ٹکا وا حق تک وے اکم ونی تین درج کشے واجب ممبر کا مستحب ممبر کا صدقات کے گتگا دیوے ممبر کے واجب ممبر کی ریا کا دعا لے

عمل تا قبول کرے وم بنا وفاونی اخلاص ترکما اللہ سبحانہ و تعالی نبیایاں انگوا فاونی الکن تہوگا اخلاص ترکما امتن اخلاص ترکن دسکت دیوم کے گتوں زمر سورت کے 11 آیت کا وحی کروا فاوے قل انی امرت ان عبد اللہ مخلصا له الدین مانے کی کلیک فان ویدال واشو تیمن کلیک فان امر وے وکم ونی اللہ ان اخلاص تر کمائے کو گا اڑو کن کرما شو ہما اس سورت کے سادون ایت گا وحی کروی قل اللہ اعبد مخلصا له دینی مانے کی کلیک فان ویدال واشو اکلان کے کیبین اہرن کے دین خلاص کو اہرن اڑو کن کرانی ہما اکنی مائیں اللہ شو ادی زمر سورت کا مائیں اللہ وحی کروا فاوے فاعبد الله مخلصا له الدين الا لله الدين الخالص مانيكي فهي كليك فان ما ان الله كبي دين خلاص كروا اكلاغ كبي الكن كروا شف انسانا كي بها عمل ادي مدلون كروي صدقات تكي الله خالص كمايكو كورا كنتكم غاهد من انغوا البينا سورت كي فسفن ايتغا وحي كروا فاوي وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفا مانيكي باطل مگون اكيباوگين تيبه ماين الله گه كيبايان الکان خلاص کرا حالو الله گه كيبايان الکان کرمشا نماز قائم کرمشا زکاۃ دینم منوی ابا می ہونا امر نویو قیامت دوہون الله بدل کرن گتے میھا اخلاص تر کمایکو ہیو عمل کرمن انگوا سورۃ الکہف گے ستے ک دیہون ایت کا وحی کر وفاوے فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا معنی یکی تی با می ہن کرے کم می ہ کنا مس اللہ بدل کرمن امید کرنی نما ہیو عمل کرم متی دمی ہن نہ ہوش کمے ادی اللہ ہن الکن کرمگا این ایفس فراتکا شریک نکرا ہوش کمے

اتبعوا نو کیانے نو اتا گے بی واو جہ گے ہائے اہم وی میں ہایا اکی گے اتا گے کلمہ فری ہم وڑی ثم قفینا علی آثارہم ادی آیہ فشان کیا بڑا